0: Dramoje ypatingas žvilgsnis. 97-uosiuose Oskarų apdovanojimuose Potvynis pripažintas geriausiu animaciniu filmu. Jis taip pat pelnė Auksinio gaublio apdovanojimą geriausio animacinio filmo kategorijoje. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Slušate podcast Povijest i činjenice, u kojemu se bavimo ključnim povijesnim događajima i njihovim trajnim učincima. U ovoj epizodi razmotrit ćemo jedan od ključnih stupova evropske integracije, ugovor iz Maastrichta te izmjene uvedene ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Doznaćete povijesni kontekst, razdoblja u kojima su ti ugovori stupili na snagu i njihova glavna postignuća.